0: ai aga pu e ai to tu bu o donga
1: ma le venu si ko le pasi pe ke o sio ke ke ana o fano ko ana o ke e sabate ai le ma ko e gusta the more nights eh eh da di sa ya me fa ma o sa ya me fa ma o ge li ha o sio ke o fe de le to e ai pu o e Tauli.
0: Ko o me apango ia he hoko me ko he warrior eh. Ko mau. Ula e u paro pare me so mau me kai ke ngata ta wa ko e aka pu ko e ai union.
1: Ti no le ba me bole i ge.
0: Ko e ko aka pu fo ke ta ta pe li mo rapi. Ai tu ange ke aka pu ta mai ki pe fa na aka pu pa te pe fa mau. Pe a ko timi ko o kusai ange ele fa ba hojino mo le mo hule son ko ya ton ke maro hi ai ko tau he ka ba ngi me the best team win ka o o si ange ya o ho ko ai maro hi ya foi tu tu ni ha ai ai ko me ko o ko ke
1: ma ma la
0: ka fen e ko me la hi ke ke ho ko la he tu gol ihongo ko be ke lava e fi e si ma gi gi ke to to ho ko ngai fu ta o fi ko ni e ka bu he ba ma mo me o na o na do ke pa nga sport eta he a ko e ko me ko pa ka bu pe ma ai ka ku si wa de la miliona te mo eta mai ki to to bu pe te la o fi ka bu pe te la o fi ri ka ke ka fa ai nga we ke sai ki ko la ule a ni i social media nga ya ole
1: eh oi mo na bit
0: ke fa ka mau ai ton ke kai fo ke ton ke
1: mo le mau e la mari e ka vai na eh mo le la pe pe fo ke ka po po
0: io ko sen fo ko me ma ho nga regula un miliona la un miliona pe te na filia en ko ha ko te na war gi ai ama mani usi o mai e pe puto fna to ri nga me be ni e na be o sa ya nga ke wa ro huya ki he so ka he ta ko ya ga pa ko
1: ta o si mai le ba va o mai le ba ho a fo ma ro mo ta si o ke ta me ki a ko ma na fo ma le mo po po pe ke ta u ba ina e ka o ka ta to ki ki mau mau fratelika le goni ki ki me ana oe e la mau fura hipe a tatari sa mogo ko fa ma o fa pe na ya me lele na o lele ya ki o goni kata to si o ka o ba o pito
2: e o ko fa ma o to e ka to ha e o fa ma o pe pe fo ka venu si malo o pito a e ka o ma ki ta por ka ma i he e fia fini ka ge ka e hoko atu ki he tau por ka ma ko ya o ko malo ka to nga tal monu atu e pe ai tonga weekend pa pe ke ma angel sia pompongi malo ko e tanta mi ku to e tau milite fa to e tau milite fa ki he tolu ko hoko ko e tolu ko por kala mai a ai ako tutuku ko ia ai kolis apfo e fa hoko tu ia he nau sekretari e peta tausinga keneti pe a pe fo ki ki a ongo kaunanga ko ia kuna kaumai ki por kala mai ko di ai kolisi tutuko a fo a mata kaufus piamo ana a vuna ko hoko ya ai tolu e o atai eta programa ko ya ka ke te wat pe faskoni o taitari aki ki na tolu ki eta programa to eta minite e tolu ki he tolu malo